0: Ah, lingkod sa anak. Sige man kag barugiha.
1: Wato na ko ang bridal car nga moabot ma nga isakyan ni Nikki. Wa pa man.
0: Ay, wato lang nato. Ay, kagwapo sa akong anak. Liwat yung kas imong amahan, Renz.
2: Oh, kanaog na mo.
1: Ma,

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Sylvia. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Everlasting Love.

0: Di ko mo sugot.
1: Unsa? Nga naman pa. Humanabi akong skwela pa, ha? O ya, maayo na sa akong trabaho.
0: Wa magkwestiyon na. Pero kinahanglan nga mag-unaw na kining imong igsuon, imong ate, na si Sylvia. Una ka magbinyo.
1: Ha? Ako?

0: gid ko makasabot ni Papa, we. Ngano kinahanglan pa man nga mag-una ka? Wa pa magir kay uyab. Kung ingna nga, magpaabot pa kung makauyab ka. Una mi magminyo.
1: Day.
0: Grabe sa si Papa, we. Ate.
1: Unsa man?
0: Pangita na lang uyab, pi. Unya pag-iniyo, dayon.
1: Ha? Nayabag ka di, ha? Dili ko, uy. Bala, uroy.

Wadam hanga nakasalmi og kalit ni Gerald. Pero wa sa kumagmahay kay hangtod karon, bisag pila nakatuig ang nilabay, malipayon gihapon kaayo mi. Dini na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: But ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro nga tungod sa managlahi nga pagtuos sa mga international delegates kinsa misalmot sa ASEAN Summit, mao'y hinungdan nga wala magdala sa imahen sa Senyor Santo Niño atol sa sinulog inspired performance niini sa opening ceremony sa Kalihukan. Iyang gidugang nga sagad sa mga delegado nga misalmot adunay pagtuong Islam ug Buddhism. Gipadayag ni Barrecuatro ang iyang panahom human makakuha og managlahing reaksyon diha sa social media ang performance sa lumad basa kanon. Gikwestiyon sa mga netizens nganong wala giapil sa presentasyon ang imahe nga giingong nagsimbolo sa debosyon og pagtuo sa mga sugbuanon. Bisan og dili direktang nagkupot ang Kapitolyo sa production og program sa ASEAN, gipasabot sa gobernador nga ang mga organizers sa usa ka global activity nagtinguha usab sa pagsiguro sa cultural sensitivity og inclusivity sa matag performance nga mahimong mapakita ngadto sa mga langyaw nga bisita gikan sa managlahing nasod, kultura, pagtuo og kagikan. Ang lumad basa kanon mao'y usa sa iladong cultural dance troupe sa Sugbo nga daan nang nakakuha og atensyon og pasidungog sa national ug international stage subay usab sa sunod-sunod nga kadaugan nga naangkon niini sa Sinulog Festival. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyo Man, RV Velocity Way HP, Tatak, RMN.
1: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix.
2: Radyo mo nationwide.
3: At oras sila 5:26 sa kahaponon samtang ikumpirmar ni Vice Presidente Sara Duterte nga nakita na di ay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte na hitabong tensyon sa Senado kagabi. Sa ambush interview dito sa The Hague, the Netherlands, ipamahayag ni Vice Presidente Sara nga wa na kini plano untang ipahibaw nga to sa kanhi Pangulo ang kagubot sa Senado apan nakita na di ay kini pinaagi sa telebisyon. Ilakbitan sab ni Vice Presidente Sara Duterte ang matud pa paggamit sa administrasyon sa tanang resources sa gobyerno aron i-demolish ang dili muuyon sa mga gibuhat sa kanhi Pangulo. Ipaliyag sab ang Vice Presidente sa iyang pagkadismaya o kadlagot sa nahitabo karon sa Pilipinas. At oras alas 5:27, nadul ang 50 ka mga police sa Cebu Provincial Police Office. Pagsabag Pangulo sa hepi ni ini, ni undergo o kinalit nga drug test. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Gipaubo sa kinalit nga drug test ang mga personnel sa Cebu Police Provincial Office sa kaganina. Kinisubay sa kamanduan sa National Headquarters kakabahin sa Internal Cleansing Program. Nanguna sa drug test, mga mismo ang hepi sa kapulisan sa Dalawigan sa Sugbo nga si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. Mabot ngantos sa 45 ka mga police personnel sa kampo sa CPPO ang gi-undergo sa random drug test. Bato ni Mangilin nga ang ilang gagihimo pagpakita ng kapulisan sa Dalawigan sa Sugbo wala mo gamit sa illegal nga drugas. Ilaw sa magipakita nga ang CPPO doon ni dedikasyon sa professionalism niini, disiplina o integridad sa serbisyo publiko. Kiniyero pagsiguro nga aga mga polis personel magpabilin nga haom o katuhuan taliwa sa aga pagserbisyo sa katawahan sa Tibog Probinsya sa Sugbo. Masaligo ng CPPO director nga walay tinggamitan sa regal nga drugas sa aga mga sakop. Apan kung doon ay magpositibo sa Cebu o kung unsang nga matang sa regal nga drugas, magatubang matod pa kini og seryoso nga problema. Ipaubos kini sa dismissal proceedings kay alang niya, walay luna ang usa ka drug user sa hanay sa kapulisan. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office sa inyong Radyo Man, Arbo sa Mandiriway HP, Tata Carmen.
3: At oras alas 5:29 sa kahapon, doon ka pa mga balita mga kasama. Laing batch sa mga POJ driver sa dakbayan sa Sugbo na kanawat nag-ayuda gikan sa DSWD Field Office 7. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Remart Pugol.
2: YHP Tata RMN Report.
5: Kini nga balita atod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nagpadayon karong adlaw ang pag-apod-apod sa Department of Social Welfare and Development.

0: hawak ay masudlan og lalo ang inyong baba.
1: Asuhin nami, Kuya Bunda.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
3: Unsa man ang ihatag na ko, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang agtang ausari mata o kang buutang bata. Og unya pa yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agta!

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Pisela de Canas. Kini ang tulumanun nga maghatag og tingog og tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngahan nga Hari. Samtang nagbantay ang akong asawa sa among anak sa ospital, doon na siya nakailang nga usa ka bayot ug mauna naghatag niyag ideya nga manarbaho sa Kuwait isip domestic helper.

Nakalarga gyud sa laing nasod sa Kuwait ang akong asawa Priscilla. Huot man sa dukan ug sakit alang nako nga malayo ang akong asawa. Pero kinahanglan dawaton nako ang iyang desisyon. Alang ug tungod sa kaugmaon sa akong mga anak, sa akong pamilya.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

kalaglain ng parang. Tinuro ko. Buwa kayong kalangitan. Murag kulur sa dugo ang iyag buwa. Unsay buot ipasabot ni ini. Ah, Diyos ko. Walang utay ng tang katalagman nga mahitaw. Kaysa akong nahibawaan nga, nga kining akong nakita, daw sa makapuwa sa dugo nga kalangitan. Usa kini katimaan sa dautang katalagman nga muigo sa kalibutan. Ginoo ko ang habog kayong bukid sa Olympus. Nibugwak og baga kay aso. Pamilag! Pa! Pa! Tanawag talag sa og talan-aw sa kalangitan og baga kay aso nga gibugwak gikan sa dagong bukid sa Olympus. Pa! Dili normal kining kakusog sa pagbunok sa uwan. Timaan kini sa usaka, makalilisang unya ang katalagman.

0: tinuod yun ay ang nahisuwat sa kasaysayan nga nahimong usa ka patay nga bulkan ang dekong bukid sa Olympus.
1: Papinad,
0: pagandam, ay hapit na mupatim maaw ang katingalahang dapit. Ang gisaad nga paraiso nga yuta alang sa mga matinud anong magtutuo ni Satano de Lucifero Solfatos, ang Tierra del Sol.
2: Paminay, kung aduna may gisaad nga, bala ang dapit din sa yuta. Sigurado ko, nga dili ka na alang sa mga magtutuo ni Satanas. Kung dili, alang sa mga magtutuo sa Dios nga si Ginoong Hesukristo.
0: Biyai ang sayop nga pagtulunan ni anako dinhi iho. Kuyog ka na kukunhain ko karon samtang may panahon pa. Kay nagkanipis o nagkanipis na gayod ang mga adlaw. Aron mo pili ka o mutapon sa matuod ka pagtuo.
2: Paminag, matapos man ang kalibutan, apandili ang akong pag-ila o pagtuo sa Diyos.
0: Tama ni Benavides! Ayaw og pakauwawi ang atong pagka-Buenavides!
2: Huwag makabali sa akong pagtuo sa Diyos nga akong gituhuan o akong gisimba pa. Huwag makatarog sa akong pagtuo nga sa Ginoong Hesukristo akong manunubos.
0: Tungluhon kayo sa atong mga katiguangan. Hangtod nga bisag buhi ka ba, dugmok ng daan ka ng imong kabukugan.
2: Ang tunglo nga pulong iya sa taong dautan pa, gikan ka na kang Satanas. Apan ang gasa sa pagkamatarong mao ang kinabuhing dayon nga gikan kang Ginoong Hesukristo. Balaan siya nga Diyos ug ang mutuo ug muila kaniya sa iyang pagkabalaan, mamatay man apan banhaon niya siya ug magpuyo uban sa iyang presensya.
0: O ngulok! Uka!
2: Diyos lang ang akong tuhuan pa!
0: Arilok! Uka!
2: Sa Ginoong Hesukristo lang ang akong bugtong manunubos!
0: Rakutin dasan kapmane!
2: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
0: Sembergwensa!
2: Amen! Amen! O amen!

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa inyo lab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
1: At first I was afraid.